Sebenarnya mereka telah mendustakan kebenaran. Tatkala kebenaran itu datang kepada mereka, maka mereka berada dalam keadaan kacau balau.

0: الرسل فحق وعيد.
1: Sebelum mereka telah mendustakan pula kaum Nuh dan penduduk Ras dan Tsamud dan kaum Ad, kaum Fir'aun dan kaum Lut dan penduduk Aikah serta kaum Tubba, semuanya telah mendustakan Rasul-Rasul. Maka sudah semestinya lah mereka mendapat hukuman yang sudah diancamkan.
0: Afa'ayna bil khalqil awwal bal hum fi labsin min khalqin jadid.
1: Maka apakah kami letih dengan penciptaan yang pertama? Sebenarnya mereka dalam keadaan ragu-ragu tentang penciptaan yang baru.
0: Walaqad khalaq

0: بخير فهم الفاسقون لشيء
1: قدير. Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
2: Aqidah tauhid.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: Ataupun musibah dan bencana ataupun bala, hanya Allah yang mampu menghilangkan itu semuanya, ya akhi Islam.
3: Sallallahu alaihi wasallam.

0: kewajiban kita beriman kepada Allah, beriman kepada Al-Quran, beriman kepada Rasulullah, beriman kepada sabda-sabda Rasulullah. Tentunya dengan pemahaman yang
1: diinginkan.

Teras kupingkan Radio Roja. InsyaAllah ta'ala, matak bagja, dunia rawuh akhiratna. 104,3 FM Roja Bandung, mancarkan cahaya sunnah.

Allah akan memberi pimpinan kepada mereka dan memperbaiki keadaan mereka dan memasukkan mereka ke dalam surga yang telah diperkenalkannya kepada mereka. Ya.

Dan di antara mereka, ada orang yang mendengarkan perkataanmu, sehingga apabila mereka keluar dari sisimu, mereka berkata kepada orang yang telah diberi ilmu pengetahuan, sahabat-sahabat Nabi, apakah yang dikatakannya tadi? Mereka itulah orang-orang yang dikunci mati hati mereka oleh Allah dan mengikuti hawa nafsu mereka.

Tiada seorang pun di antara kami, malaikat, melainkan mempunyai kedudukan yang tertentu. Dan sesungguhnya kami benar-benar bersaf-saf dalam menunaikan perintah Allah. Dan sesungguhnya kami benar-benar bertasbih kepada Allah.